دوسرے پہ قربان ہونے کی دعوت دیتا ہے. اس لیے قربانی کے اس تہوار کو, صبر و تحمل کے اس تہوار کو, اسحار کے اس تہوار کو کے لیے آپ لوگوں کو ڈھیر ساری مبارکباد. اور اب چلیے پیش خدمت ہے انجمن پروگرام کی پہلی پیشکش آئینہ.

اسم معزز سامعین، امن، شانتی، سکون، اس کے لیے چاہیے محبت، قربانی اور ایک دوسرے پر نثار ہونے کا جذبہ. یہی پیغام ہمارے عید الاضحیٰ کا بھی ہے، قربانی دوسروں کے لیے، قربانی اپنے مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اپنے جانوروں کی قربانی، تاکہ ہم دوسروں کی حاجتیں، دوسروں کی ضرورتیں پوری کر سکیں، غریبوں میں تقسیم کر سکیں، غریبوں کی مدد کر سکیں، انہیں دے سکیں جو نہیں کھا پاتے، جو نہیں پی پاتے. تو بس قربانی کا جذبہ ہمیں بس یہی سکھاتا ہے کہ قربانی ہمیں اپنے لیے نہیں بلکہ راہ اللہ میں دینی ہے اور دوسروں کو تقسیم کرنا ہے. یہی جذبہ ہمیں امن کے یہ آج کا جو دن ہے ہمارا انٹرنیشنل ڈے آف یو این پیس میکرز، یہ بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے. تو چلیے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں سمیر خان کی آواز میں شبیر احمد کا نغمہ فلم رو سے.

موزے سامعین، آپ سن رہے تھے سمیر خان کی آواز میں شبیر احمد کی شاعری کو، موسیقی بھی شبیر احمد کی ہی تھی اور فلم کا نام تھا را. اور اب چلیے، وقت ہو چکا ہے منظرنامہ کا. آج ہم منظرنامہ میں پیش کریں گے آپ کو ہریالی اور سبزہ کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو، جی ہاں، جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے.

معزز سامعین، کمپیوٹر تھوڑا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کمپیوٹر ہمارا ساتھ دے نہ دے، لیکن میں آپ کے ساتھ بنی رہوں گی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل، گزشتہ کل، ایک بہت بڑے شاعر نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جی ہاں، اس مشہور شعر کے خالق کی زندگی کی شام ہو گئی. اردو کے مشہور شاعر بشیر بدر کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں جلد فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اردو غزل میں جب جدت پسندی کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں، تو جن شعرا کے نام ذہن میں جگمگاتے ہیں، ان میں ڈاکٹر بشیر بدر کا نام بھی نمایاں ہے. ان کی غزل نے محبت، تنہائی، ہجرت، گلوبلائزیشن، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور انسانی سماج کے بدلتے رویوں کے دکھ کو جس سادگی، لطافت اور جدید حیثیت کے ساتھ بیان کیا نا، وہ اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے. بلا شبہ ان کا ڈکشن نئے سماج سے ہم آہنگ ہے. ڈاکٹر بشیر بدر کی وہ رحلت اردو غزل کی ایک عہد کا اختتام ہے، مگر ان کی شاعری ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گی. بے شک ان کی شاعری ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی. اور آئیے ہم بشیر بدر کے ہی کلام کو سماعت فرماتے ہیں ہری ہرن کی آواز میں. بشیر بدر کی شاعری.